0: sem amigasajam ya le la re o ru minyalom o yaram se yam o yaram sem le la re sa e ru minyalom magani jurbum de lorem o yaram se bamikasa jo bamirawa ajom de lorasa e iru minyalomam o yaram se yem o yaram se de Lorasa o yaram sem ruminyalomam vamigasa jom ele lorasa o yaram sem lorasa lorasa ruminyaloma o Ransa iya roha elore o pamikasa jom o ya ransa ruminyaloma o ya ram o
1: Altanue na vanuanda pingoruambea na itulunda vanua gombio ni muleva na mamalu. Altanue na vanuanda pingoruambea ina itulunda vanua gombio ni muleva na mamalu. No mogo te zage ni tari na soa, koe na malo ni mule vano mamalu. No mogo te zage ni tari na soa, na koe na malo ni mule vano mamalu. Te igita u na wala matea, nirebe na marabu goro wau, nirazala pagateo. Te igita u nagara matea, nirebe na marabu goro wau, nirazala bagatewa. Areta nue na banua nda tingoru ambea, na itulu nda nivanua gombio, nimule banua mamalu. Areta nue na banua nda tingoru ambea, Na itulunda nivanua gombio ni mule vanua mamalu.